0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: gde muzika susreće poštovanje i toleranciju. You are listening to Radio K4.
1: Hey God, it's me.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Lepa iznutra i spolja. Neguj sebe. Blistaj iznutra.
1: Medeno-plava boja kose postala je vodeći letnji hit na društvenim mrežama i u salonima. Ova nijansa savršeno spaja toplinu zlatnih i blagih karamel tonova sa elegancijom svetlijih nijansi, stvarajući efekat kose koja je prirodno posvetlila na suncu. Za razliku od hladnih plavih tonova koji mogu delovati oštro, medena boja vizualno omekšava crte lica i daje tonu topliji, odmorniji izgled. Zbog ovog efekta, prirodnog sjaja i svežine, kosa izgleda znatno zdravije, gušće i negovanije, dok licu pruža mladalački sjaj koji uspešno laska ženama svih generacija.

kada je debitantski album Mary J. Blige What's the 499 objavljen u julu 1992. godine, kritičari i fanovi bili su očarani snažnom kombinacijom moderne soul i urban hip-hop produkcije. Njen stil je odmah postao prepoznatljiv i tokom svoje karijere stavio je jačinu glasa ispred muzike, postepeno omekšavajući svoj stil, ali nikada ne ustupajući titulu kraljice hip-hopa i soula. Njen svaki album bio je na Billboard 200 top listi, a 8 njih su bili multiplatinasti. Kako je nastavila da upotpunjava svoj muzički katalog i kako su se rađale nove muzičke zvezde, tako i nastala potreba za saradnjom. Tu su uključeni Kendrick Lamar sa pesmom Now or Never i Disclosure sa hitom F for You, koji je nominovan za Grammy nagradu.

Prilikom posete lokalnom tržnom centru u Njujorku snimila je sebe kako peva. Njen očuh je snimak prosledio direktoru kompanije Uptown Records CEO, koji je bio impresioniran njenim glasom i potpisali su ugovor da peva prateće vokale. Međutim, 1991. godine Sean Puffy Combs započeo je saradnju sa Mary i odmah su otpočele pripreme za njen debitanski album What's the 499. Combs je imao veliki uticaj na ovaj album zajedno sa producentima koji su radili na njemu i jedinstvenim vokalom Mary J. Blige. Stvorili su jedinstveni album koji je srušio zid između R&B i hip-hopa na način na koji to ni jednom pevaču nije pošlo za rukom. Godinu dana kasnije objavljen je i remix albuma. I na narednom albumu My Life osetio se Combsov rad, iako se stilski razlikovao od prethodnog. Na ovom albumu lična bol koju je doživala Mary blistala je kao svetionik. Njena čvrsta veza sa kolegom i umetnikom Casey Haleyem verovatno je uticala na snažne emocije koje su se mogle osetiti na albumu. Period nakon snimanja albuma je za Mary bio težak jer je prekinula saradnju sa Combsom i produkcijskom kućom Uptown. Nakon toga potpisala je ugovor sa produkcijskom kućom MCA. Ipak vrlo brzo je osvojila Grammy nagradu za najbolju rap izvedbu za pesmu I'll Be There For You.

inspirisana pevačima i pevačicama koji pripadaju različitim žanrovima, tekstopiscima i scenaristima koji dolaze iz Velike Britanije, Blige je snimila svoj 13. album u Londonu. The London Session, njen prvi album za Capitol, objavljen je novembra, a dva hita našla su se na top 10 Billboard Adult R&B list. Krajem 2016. i početkom 2017. godine Blige je objavila prve singlove sa narednog studijskog albuma. Ovim informacijama završavamo naše današnje izdanje emisije Artist of the Day. I ostanite i dalje na talasima K4 Radija i uživajte!

Etnički raznolika zemlja sa bogatim kulturnim nasleđem i istorijom, Maroko je postao poznat kao turistička destinacija. Stoga mi u narednih 60 minuta govorimo o jednom prelepom gradu na Atlantiku, glavnom gradu Maroka. Narednih sat vremena posvećujemo Rabatu, gradu kulture, tradicije, čistoće i smirenosti.

0: od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
1: Otkrite prestonice sa nama u Capital.

Kako biste otkrili tajne Rabata, neophodno je prisustvovati nekoj od manifestacija marokanskog glavnog grada. Festival sveća se održava svakog maja i tada se slavi zaštitnik grada. U pratnji muzičara i ljudi koji nose zastave, hiljade učesnika sa svećama u rukama formiraju šarenu povorku u glavnim ulicama grada. Maroko i njegova prestonica iznedrili su mnoge muzičare koji danas žive i stvaraju širom sveta. Neki od njih su Hasan Hakmonu, koji danas živi i radi u Njujorku. Tu je i Malika Zara, džez muzičarka, koja se školovala u Francuskoj, a kasnije se preselila u Njujork. Treba pomenuti i Master Musicians from Džuđuka. Ovaj bend je poznat po tome što je sarađivao sa brojnim evropskim i severnoameričkim umetnicima poput Briana Jonesa. Interesantno je da je pažnja njihovih pesama usmerena na varijaciju ritmova udaraljki i prepletene flaute.

0: saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta. Samo u Capital Show.
1: Marokanska kuhinja, a samim tim i kuhinja Rabata, je mešovina mediteranske, berberske i andaluzijske kuhinje. Kuvari kraljevske kuhinje stvorili su temelje za ono što je poznato kao marokanska kuhinja danas. Tipičan ručak počinje s nizom toplih i hladnih salata, nakon čega slede nacionalna jela tagine ili dvaz. Hleb se jede uz svaki obrok. Nakon toga obično dolazi meso, jagnjetina ili piletina. Šoljicom slatkog čaja od mente se obično završava obrok. U domaćim ambijentima svi se poslužuju iz iste posude i nije običaj da svako ima svoj tanjir. Na kraju obroka češće se poslužuju sezonska voća, ali postoji i više nacionalnih dezerta. Tradicionalni dezert je gazeleni rogovi koji se sastoji od lisnatog testa punjenog pastom od badema i prelivenog šećerom. Drugi poznati dezert je alva čebakija, kolač od meda u obliku pereca koji se prži u dubokom ulju i umače u med te se posipa sezamovim semenkama. Ovi kolači

Bestrekorno miksajući stvorio je sopstveni zvuk, čime su njegovi DJ setovi postali zaista jedinstveni. On ujedinjuje milione ne samo kroz svirke u svom izazovnom rasporedu, već i kroz svetske turneje. Njegov naporan život kao DJ-a inspirisao je bezbroj ljudi i lično i profesionalno. 2009. godine holandski autor Koen Boom predstavio je svoju biografiju o Arminu, u kojoj je izveštavao o užurbanom Arminovom životu i pokušao da otkrije tajnu velikog uspeha skromnog Holanđanina. Oktobra 2012. godine objavljen je službeni dokumentarac Godina sa Arminom van Burenom, u kojem je Armin praćen tokom važne godine u njegovom životu, nudeći jedinstven pogled iza kulisa i unutar njegove ličnosti. Iznova i iznova njegov život kao superstar DJ nastavlja da inspiriše druge.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Muzika koja priča. Program koji ujedinjuje.